탐집보 이암사리 카 남칸 고리 띠도디 남카가 가즈기장 어르기지메니 가드라즈기장 논다 모즈 에마호 가일리 제르위 어른가근창 가드란들 토굴 제우치 임세 갈롬봉 코르당치 다 이그나마가 헤브날럭 아르존탄 흥암방 롱스주남 샘치가 이르미가 마시지 흑잠니 니르다그니라시 아즈크 마흥실 젠틀라 촐 사브르가 몽스마율 람만저 함르킨달라둘 샘 테춤 마실 젤로남 뇽아르젤린 골레만 사이 롱스줄 흑그멜요 제네즈가 가자작당스 데니 르젤룬 탐치가 가자다고디 참아 염사송이 저거 토크 겨우디 티가 아지 땡녀르들 하게 롱튼지 딘더 잠즈가 아랑치 참아 달라마우 동조 마르토메크 제네 사게 롱튼도 돈디 저거 겨우 마피아가 늑다 고당노 진터가이 임세 갈룬쿠르 탐치라 저거 토크 겨우가 갈란다 랑너 오 나야 갈라조 알라나 타르가와치라야 야타라랑나 타르치바치라야 야남카이치다파루치나야 Yang an nam ka ga yu hun chi ta ce ru ji ni Shen nen jian su ne ni chi ta war ke ji ni Yang a ge zin ke me jian nen chel ta ga xi ji la Yang ar de ji le ga ga ru ta ga xi ji chi Yang a me xi le ni ga mi ta zem dang ri jian na Yang a chekhilar daga bi ta chagan da ri chen na ya Yang a lai wa ga mo ta na cho ji shkor ya Yang a katun zi shang ta xiap chu ji zi ya Yang a long chul ta ga mi ta chie ta ji shtam ya Yang a ding la mo bi ta xiang kam jin da ya Yang a matag chaga pi ta te khun ching za la ya. Ya ta nan dar jig tag lung kur jig nam ma ya. Yang a shtong ni la rahan pi ta pop chan jig ni ya. Shkel nye mustam ta ta ku jig la ya. Ta ku nak su hrwa ta zik jig ri tob ya. Tsinda lanzhe ga pi ta molam jig tob ya. Ta zhig yir jian kam ta yang wak jig da ya. Yang ga zhan zhi u la lang ta gni ji jig tab ya. Yang ga chig mi la zhig zi ta zhung tar jig zi ya. Nga pa u ga nam la ta man chi jig da ya. Yang a xin jim xiang ba ta ci rong jing yan na ya. Yang a galung bur gheb zhi ta so jing jing sal la ya. Yang a ler ma ga nyim bim tar jel cha jing hor ya. Yang a ta na ka har mu ta nyin zong jing la ya. Yang a jia u nga ha tang ta xia na ga jing ni ya. Yang a shtong khun nga ha tang tar jia khun jing jing ya. Yang a shig tig ta har mag tar ngab ja jig yo la ya. Di chi tsul jig la ta mar tin jing ya. Lug sam la tang ha shog ta la il jing jo ya. Yang a pop chung a jig nur ta jig yo jig de ya. Yang a ga maru ni la ta kan dib jig xe la ya. Tan chi yu lag lun tsug tam bong di jig nam ya. Yang a re shi ga u lag lang ta gni tang jig shtan na ya. Yang a hui tang zha ga ma tan dan zha jig yo la ya. Yang a jar jang shi hi tsil ta man jir jig tang ya. Xia ke yig ke la tan jir jig me la ya.